0: ربنا ولك الحمد.
1: Setelah itu, Ubay sujud pertama.
0: Allahu Akbar.
1: Ubay membaca bacaan sujud.
0: Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la.
1: Lanjutkan duduk antara dua sujud.
0: Allahu Akbar.
1: Ubay membaca doa di antara dua sujud.
0: Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqani.
1: Ubay sujud lagi.
0: Allahu Akbar.
1: Ubay membaca bacaan sujud.
0: Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la.
1: Ubay duduk dan membaca doa tasyahud akhir.
0: Allahu Akbar.
1: Posisi duduk tasyahud akhir adalah duduk tawarruk. Caranya, pantat diletakkan di tanah. Telapak kaki kanan ditegakkan, dan telapak kaki kiri berada di bawah kaki kanan. Posisi tangan kanan, jari telunjuk, terangkat lurus menghadap ke depan. Pandangan Ubay ke arah telunjuk. Ubay membaca doa tasyahud akhir.
0: At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: Ubay melanjutkan bacaan salawat.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Selesai doa tasyahud akhir dan solawat, Ubay membaca.